inselmilkom iż-żemmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farisej u ċuħ boħra. Qieskom oqbra mbajda minn barra jidru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidru tassew ġusti quddiem il-bnedmin waqt li minn ġewwa kollkom ipokrisija u ħażin. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Farisej u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iż-żejnu l-monumenti lill-ġusti u tgħidu: kieku konna fi żmien mis-sirietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu dem il-profeti. U b'hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattila tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew mis-sirietkom. Anke s-silta tal-Vanġilu tal-lum tippreżentalna dawn il-momenti ta' konflitti illi Ġesu kien ikollu mal-Farisej u mal-Kittieba. Konflitti li kienu tant spissi illi wieħed jistaġib kif Ġesu ma wasalx illi jiġi mod jil-mewt ħafna aktar qabel milli fil-fatt ir-riżulta. Ġesu kien għamel ħafna edewwa. U l-akbar edewwa kienu dawk l-esponenti l-aktar reliġjużi tar-reliġjon Ludija. Ir-reliġjon Ludija kienet itradiet il-missjoni tagħha. Il-missjoni tagħha kienet illi l-bniedem jiġi mejjun sabiex jitqarreb lejn Alla. Mentre fil-fatt ir-reliġjon Ludija b'dak kollu li kienet titlob bir-rekwiżiti pjuttost impenjattivi tagħha kienet qiegħda tkompli twessa dik id-distanza enormi li hemm bejn il-bniedem u Alla. Bil-konsekwenza, il-liftit kienu dawk illi kienu jimmeritaw illi jiltaqgħu ma' Alla. Walura Ġesu ma setax jiskot quddiem dan it-tradiment illi kien qed isir mill-kittieba u l-Farisej, fejn f'din ir-relazzjoni mhux aktar il-bniedem baqa' ċ-ċentru imma pjuttost il-liġi u l-ħarsin tagħha. U għalhekk li fis-silta tal-Vanġelu Ġesu jkompli u jagħtina aktar gwajjijiet, jiġifieri twissijiet pjuttost qliel fil-konfront tal-Kittieba u l-Farisej, illi għal darbtejn oħra jerġa' jsejħilhom u ċuħ boħra. Huwa jidentifika l-Kittieba u l-Farisej bħala dawk li jagħtu importanza kbira lil dak li jidher minn barra. Imma mbagħad fuq ġewwa il-qalb tagħhom hija mmarkata b'ħafna ipokresija u ħażin. Ġesu għandu seta li jarbel il-qalb tal-bniedem. Ġesu ma jinteressax mill-mod ta' kif aħna nidru fuq barra, imma Ġesu jinteressa ruħu mill-qalb tal-bniedem. Għax dak li verament jagħmel li l-bniedem bniedem hija pjuttost il-qalb tiegħu u mhux id-dehra u l-bixra tiegħu. Minajr il-qalb, il-bixra tkun sempliċement gidba. Imma jekk il-qalb hija tassew ġenwina, allura daqstant tieħor sejra tkun ġenwina il-bixra u x-xbija tal-bniedem. It-tieni twissija li Ġesu jagħti lill-Kittieba u l-Farisej hija l-fatt illi huma jibnu monumenti f'ġieħ il-profeti mingħajr ma jikkunsidraw il-fatt illi dawn il-profeti ġew maqtula mill-missirijiet tagħhom. Il-poplu luda qatt ma ġerraħ il-profeti. Għaliex il-profeti dejjem waslu messaġġi illi kienu jrejdu lill-poplu ta' Iżrael mill-pedamenti tagħhom u kienu jurruhom il-verità u jenfasizzaw l-iżbalji tagħhom, partikularment fejn kienet tidħol l-inġustizzja u n-nuqqas ta' kura lejn il-foqra, ir-romol u l-iltiema. Quddiem dan kollu, Ġesu jakkuża lil dawn il-mexxejja tal-poplu ludi li skribu l-Farisej bħala li huma ulijiet il-qattiela tal-profeti. Bil-monumenti li huma jibnu fuq l-oqbra tagħhom
huma jkomplu ixandru fid-dier dak illi missirijiethom għamlu lill-profeti, il-mibotin ta' Alla. Eżis anki aħna għandna bżonn li neżaminaw lil nafusna għax minalina li aħna nkunu fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma fil-fatt ninstabu li nkunu pjuttost tant il-barra li nkunu opposti għall-pjan ta' Alla. Ejjew nafdaw lil nafusna lil mulej u nitolbuh sabiex aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum naħdmu bisħieħ fuq il-qalb tagħna sabiex il-qalb tagħna tkun waħda xieraqa illi verament tagħmel ġieħ lil dik li mħabba li Alla oġbu jagħtina permezz ta' Ġesù meta huwa sar il-feddej u s-salvatur waħdieni tagħna il-jum it-tajjeb.

Kniket inħabru il-mewt ta' oħtna Rita Buttigieġ mix-xara Għawdex li għaddiet għal-ħajata dejjem nar it-tlieta 25 ta' Wissu 2026 fl-età ta' 75 sena. Ħalli tibku t-telfa tagħha li l-ħuwa Pawlu kuġini bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' oħtna Rita se jsir nar it-tlieta l-ewwel ta' Settembru. Il-korteju jitlaq fl-erba' u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara, fejn fil-ħamsa ta' fil-għaxija essir la quddisa preżente katavere u wara d-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa ta' xara. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għall-manutenzjoni tal-Knisja Bażilika ta' xara. Il-funeral ta' oħtna Rita se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal oħtna Rita. Għatija omu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddilila tistrieħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. U Ġesù sagramentat. Ikollok ħnina u karità mill-irwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-fwieni, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjaggi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tagħha. U tqiegħda fil- Alla Missier, nofrulek il-pjaggi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tagħha. U tqiegħda fil-ferħ qed intijek. Amen.

Kniket in Habru il-mewt ta' oħtna Rita Buttigieġ mix-xara għawdex li għaddiet għal-ħajata dejjem nar it-tlieta 25 ta' wissu 2026 fl-età ta' 75 sena. Ħalli tibku t-telfa tagħha li l-ħuwa Pawlu kuġini bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' oħtna Rita se jsir nar it-tlieta l-ewwel ta' Settembru. Il-korteju jitlaq fl-erba u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara, fejn fil-ħamsa ta' fil-għaxija essir la' quddisa preżente katavere u wara d-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa ta' xara. U huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja. Ifna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa ta' xara. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika ta' xara. Il-funeral ta' oħtna Rita se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal oħtna Rita. Għatija tajt u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal oħtna Rita. Għatija omu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddilila tistrieħ tislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salva u l-erwija. O Ġesù, sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pjini, naqsilhom in-nar. Kudom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizja tiegħek għad-dejn tagħha. U tqiegħda fil- Alla Missier. Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizja tiegħek għad-dejn tagħha. U tqiegħda fil-ferħ qed intijek. Amen.

0: Seni hoj mono of što?
1: Şey, el mikrofon.
0: Don, i fein un number.
1: Tu, fin qen.
0: Tu.
1: E që ty të smë të sinë të bështë të urash alë?
0: Këtë të rajtë?
1: More or less. E këtër bëshjih do kësi e plarë morë, vëtë e për manosh. Hanuar e fejnë një, me sa që pesë të sinë këtu.
2: Zis Shavin, e këf wasalna al dawk il ġvanet li għalina Shavin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sindku tagħkom nawgugwa festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja Xavija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji. Hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħoss ta' qniepen, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. Ullum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju. U żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna. Xarin li forsi jinsabu għaluf ta' kilometru l-bod. Imma, meta tiġi l-festa, qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja Xarija. Eżis tiegħi, jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux, nistgħu jkollna idejat differenti, imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd, biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, nkunu qed nibnu xara ħjara l-uliedna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab, festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna, u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina, tħares li x-xara tagħna, tħares li l-familji tagħna u taqqadna dejjem aktar. Minn qalbi, nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

0: Ma mi gusta ni a mamma Maria ne se.
1: Kul ħadd iwda f'xinej.
0: Eu ta ma mi gaet kun kuntant. Aċi eu ċali mu xaqo ti labora. Kif jiġi? Anki per eżempju kif jiġi jom la vizuj, la mellotijim la la mużika sawa, użu munki la l-istaz.
1: Eu, kien iġu biex namlu burottin ta' s-sul ta' u dok memx kustinijiet, dok nimxu. Imma kien iġu najdu li per eżempju s-sadejn, tit per rekordjajna darba minnim il-program ta' t-berejk. Għani, għani kardja uħkillu, mbat kull ġurat t-tnaqilu li għaddiet. Xin fema kellix sew mbat, imma biex femni jilu.
0: Zum,
1: dik
0: Permit. I have working permit. Leon, permit. Residential permit. Fixed address. Biex nżummu l for the school. Ma ti ċarpilli xie ċali, imminn tfim, tja? Iba ċala!
1: Najma.
0: Ġew il-fejn jgħidu.
1: Skin. Tlaq la xena ndir timur fuq il-maħzin il-lum, nejdi l-imtalba. Ebdajt. Sorry, għax xittin seqsik wahda, sorry. Dammi daħi jinstama. Il-novina semmija. Nistidini ma' novina jew lija?
0: Lija.
1: Lija, għalek. Usqetna ruwa.
0: Ijwa. Għax ħana jekk nibda minn din ġumma, inti sa l-aħħar tal-don. Stiddinim, għamela.
1: Maħħale. Jgħala, għajt il-qodis għal il-festa u bitħuwi għu jgħarrajt.
0: Għarrajt.
1: Laqni.
0: Ġivi, mena.
1: Għarrajt.
0: Għax il-novina da.
1: Ġivi, ħajibda jinstama mill-ewwel don.
0: Għalak, ġivi għandik 10 ma għaddaj.
1: Doħħan it-fieħ tu. Għax ħan irżeħ. Ejwa, ta' jgħet fuqi. Sakemm nir-rekordjajja. Eżis xarin, wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet. Festa solenni fġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja. U imbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għal-jiem tan-novena bi tħejja għal-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija fġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u għumli, inħarsu lejha u bidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna. Għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalek fġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bijom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

Eżis xarin, wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet. Festa solenni fġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja. U imbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għall-jiem tan-novena bi tħejja għall-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija fġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u omli, inħarsu lejha ubbidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisimgħuha mill-ġdejt it-tennilna. Għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalek fġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bijom, lill-familji, il-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

Eżis xarin, wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet: festa, solenni.

0: sanna għal dawk il-ġwanet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna. Eżis xarin. E kif wasalna għal dawk il-ġwanet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq. Eżis xarin. E kif wasalna għal dawk il-ġwanet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sintku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba.
1: Eżis xarin waslu il-jiem tal-festa solenni f'ġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna.
0: Għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħoss tal-qniepel. Imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. U llum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għaltant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda
1: jew għaddejjin
0: minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna xarin li forsi jinsabu għaluf ta' kilometru l-bogħod. Imma meta tiġi l-festa qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja xarija. Eżis tiegħi. Jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux.
1: Eżis xarin.
0: Nistgħu jkollna idejat differenti. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd. Biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, inkunu qed nibnu xara ħjara għal-uliedna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab. Festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna, u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina tħares lix-xara
1: tagħna, tħares
0: lill-familji tagħna. U taqqadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

meżis xarin wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tliet kelmijiet: festa solenni fġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' fer. U allura nistedinkom.

Mezis xarin wasru il-jiem tal-festa solenni f'ġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet: festa solenni f'ġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja u imbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għal-jiem tan-novena bi tħejja għal-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija f'ġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha xkejkna u omli, inħarsu lejha obbedjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk f'ġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna. Kemm barranin u kemm dawk li jinsabu barra minn

xarin. Ek kif wasalna għal dawk il-ġranet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sindku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba.

kif wasalna għal dawk il-ġranet li għalina x-xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sindku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja xagħrija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħostar qniepen, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. Ullum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qom. Il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

Jesus xarin wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tliet kelmijiet: festa, solenni,

0: xarin. Hekk kif wasalna għal dawk il-ġwanet li għalina xarin għandhom post speċjali f'għara tagħna, tħares lill-familji tagħna u taqadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Maria Bambina!
1: Festa solenni fġieħ Maria Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tliet kelmijiet. Festa solenni fġieħ Maria Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll il dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja u mbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għal-jiem tan-novena bi tħejja għal-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija fġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u omli, inħarsu lejha u bidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk fġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk fġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

xarin. Hekk kif wasalna għal dawk il-ġranet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sintku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja xarija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħostar qniepen, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. Ullum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna, xarin li forsi jinsabu eluf ta' kilometru l bogħod. Imma meta tiġi l-festa qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja xarija. Eżist tiegħi. Jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux, nistgħu jkollna idea differenti, imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd, biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, nkunu qed nibnu xara ħjara l-uliedna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab, festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna, u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina tħares lix-xara tagħna, tħares lill-familji tagħna u taqadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

festa u tħejjurukom biqrara tajba u tattendu biħċarkom ukoll għal-jiem tan-novena bi tħejja għal-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni jimbagħad hija f'ġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u għumli, inħarsu lejha u bidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemewha mill-ġdejt it-tennilna għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk ġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrejn, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

xarin. Hekk kif wasalna għal dawk il-ġranet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sintku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja xarija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħostar qniepen, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. Ullum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna, xarin li forsi jinsabu eluf ta' kilometru l bogħod. Imma meta tiġi l-festa qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja xarija. Eżist tiegħi. Jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux, nistgħu jkollna idea differenti, imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd, biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, nkunu qed nibnu xara ħjara l-uliedna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab, festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna, u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina tħares lix-xara tagħna, tħares lill-familji tagħna u taqqadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

Eżis xarin, wasru il-jiem tal-festa solenni bġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet, festa solenni bġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ, u allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni, u allura l-ferħ jibda mill-Knisja. U imbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu d-disa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għall-jiem tan-novena bi tħejja għall-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija f'ġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha xkejkna u omli, inħarsu lejha ubbidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna. Għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk ġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xahrin, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.